Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mir kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mir kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štil bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štil bi u ljubiti tu drago srce moje.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro i lipan pozdrav na početku još jedne šetimane. Evo, družit ćemo se i danas od sada od arhiva, pak sve tamo nikadi do podne. Oj barbane, lipo ti je ime, gremo milijard 986. lito, Ulika Mirković i Veronika Cvitić.
2: Aj, oj barbane, lipo ti je ime, oj barbane.

Ma da, reka Edi, evo, ajmo reći narodu dobro jutro, lipan pozdrav, evo, jutarnja ekipa je pronta, s vami smo kako manje više svakega jutra, naravno, neki od kolege koje vam požele dobro jutro, šestita jutarnja ekipa djeluje tamo nikadi do podne, a nakon tega vas prepuštamo svakako i popodnevnoj ekipi. Evo, za početak, samo dvi, tri informacijice o vremenu, mada ste čuli, ali evo, temperature trenutno u Istri, Buzet na 14, dok je Pula na 21 stupanj. Evo, daž ne pada, tako je, ništa, mrvicu se napadalo, ali to ne znači baš previše, foši, evo, ki stupanj niže temperaturice. Vjerujem da ste se učer lipo proveli, prikučer isto, ali učer, evo, još jedna trka na Prsenac je uzad nas, 51. obnovljena trka na Prsenac je uzad nas. Najstariji, rekli suburbanski vitez, Maksimilijan Rojnić, po peti put osvojio je Prstenac i najavio svoje povlačenje, evo, sa te čuvene viteške igre, tako da, evo, čestitke svakako Maksimilijanu, čućemo ga, vjeren, evo, ništa kašnije. Pet vitica, ako ne griješim, pet prstenci, tako da mislim da je za sad najtrofejniji u stvari trkač na Gradišću u Barbanu. Vjerujem da ste se vi svi drugi lipo proveli, a neki su se malo lipše proveli, da je to potrajalo, čisto sumnjam da nas u ovim trenucima slušaju, ali dobro, ništa, kasnije ćete se uključiti. Za sam početak još sama evo ekipa kad će biti s vami, to je Edi Koller za tonskim pultom, ja sam Serđo Valeć i svi vam želimo svakako prvo svega evo, dobro jutro, jedno lipo druženje s jutarnjom ekipom.

Te noći, pa nećemo reći baš juštu, ako svaku noć da svirimo, ali nam je drago svakako zasviriti, a onda jutro smo, ako smo koliko toliko u reguli, koliko toliko u brazdi, jutro budemo ovako lipo friški, raspoloženi i jutro nam lipo počinje, onda očekivamo nikako da će biti cija dan lip, mada nikad u životu ne znaš, nike pute parte lipo, pa onda fini, kako fini, pojde malo u patatrak. 7:31, još jedan put vam svima skupa želimo evo jedno lipo, jedno dobro jutro, jedno lipo druženje uz jutarnju ekipu Radio Pule. Za početak još jedan put ponavljam onu servisnu informaciju kako će bez struje biti dio sela Krase i Brhanići od 8 kvara do 14 sati, Rapanji, Smoljanci, Krmen od 8:15 do 11, Markovići od 12 do 15, Katun Trviški od kućnog broja 68 do 71 od 8:30 do 11 i Labin ulica Štemberga, kućni broj 1, 1A, 3, 3A, 4 i 5, od 11 do 14 sati. Kito more platit Lima Lem, a mi vas pozdravljam, evo, u ime jutarnje ekipe, kaj je sami do podne, Edi Koler za tonskim pultom i ja sam Serđo Valić.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmadrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
2: Ljeto na Radio Puli.
3: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
4: Brvicu gledamo nikako, pa Fošjanke sami sebe iznenaditi, s tim da smo krenuli recimo 5-6 minuti prije, ki će ga znati, ali dobro, je 8 i 9 je. 8:09 minuti, dobro jutro, još na put svima skupo vam želimo, špenam se da ste mi se razbudili, nakon čas ste proveli, pa nadam se isto to, samo se nadam, jedan ludi vikend, u stvari, da ste još ovako jutro neispavani, a čećeš lipše nego kad si jutro neispavan. To ti je fenomenalno, znači da si pasao lipu noć, osim u slučaju ko si pošao rano spati i nisi nikako mogao zaspati, jer to su sad već neki drugi problemi, malo foše lita, malo mjesec, malo zvizde, a pokle su ti svi krivi, recimo, ča ne spiš, ali dobro, to su već neki drugi problemi. Rekao sam, na peškariji sam bio, onako reći ću dosta kratko, ali manje više ponuda je kako i svaki dan, neću previše vrtiti od... srdelke su došle, ke će dojiti, pa sve tamo, evo, do kadela, do razno razne tune i lotusa, svega se mora na pulskoj peškariji. Na zelenoj tržnici isto tako, evo, imate svakim danom sve više, nega časi morate staviti da imate svoje, recimo, povrće, svoje voće doma, to jest morate si kupiti ili posadnice, relativno su jeftine, neću reći da su za čaj ili za niš, ali... kad se nikako čovjek to stavi u glavu da će se tenditi, da će delati on sam, da će imati na kraju krajeva ništa za obrati svoje, da je siguran da fože ni to šigada, ni škica, da je siguran koliko toliko da je to zdravo, onda mislim da nije problem dati neki euro i ništa, ili čak i manje za neku sadnicu, evo, povrća. Drugo, čavan, drugo moram poručiti, nego da svakako, evo, da se prošećete, da dojdete do mrkata, da dojdete do peškarije, da nekaj ga sretnete, da ga malo pitate za zdravlje, da dugo se niste vidjeli, pa hidite foši kućakulo, a foši vas ki, ha, nikad se ne zna, pozove na kafe, pa kamo to finulo, da finulo. Evo, toliko za sada, mi se čujemo 8:30, pa ćemo malo još o vremenu.
3: Na poljani mate balota,
5: s peškarije i mrkata.

sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.

0: Idemo dakle dalje, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Zdravo vama u studiju i režiji.
0: Hvala.
1: I htjela bih pohvaliti vašu emisiju Škola Cera i voditeljicu. I htjela bih pohvaliti i Herkulanu. Isto tako bih htjela i kuditi Herkulanu, jer kad je bila onaj veliki koncert, one pjevačice iz Novog Zelanda, bilo je toliko smeća, je puno ljudi je tamo čekalo u redu i ja mislim da je Herkulana morala staviti neke vreće, neke kante da ljudi bacaju kantama, ne po podu, oko arene koje je spomenik nulte kategorije. Evo tako. I još bih htjela za komunalne redare u Koparskoj, odakle ja zovem, ima puno ovih pasa koji su bez boca.
0: Dobro.
1: Ujutro i predveče. Ja sam čak i zvala forum, međutim, oni su meni povratnu informaciju rekli da su oni bili, međutim da nema nikog. Normalno kad oni idu kad?
0: Da treba ići.
1: Evo, ujutro ići i predveče. Znači, slažim, čak i po dva pasa bez boca vode. I vučjake, i jaskije, i velike, i male pse. Razumete, ja što ja znam, to je po zakonu bi trebali imati povodac.
0: Da, apsolutno.
1: I još nešto, u Šijani, tu u Koparskoj, ljudi se parkiraju i motore i aute, idu jure s motorima na nogostup. Tako da se vi morate maknuti, jer vam motori još trube da se maknete, a vi ste na nogostupu. I puno ima ovih električnih romobila sa djecom koje imaju manje od 14 godina i to se još voze po dvojica i to bez kacige. Ja mislim da bi trebala i policija malo više nadzirati i komunalni redari neka malo idu kad je malo ranije i malo kasnije predveče, pa će naći ljude sa psima koji nemaju povodce, pa malo da ih kazne. Toliko, hvala lijepa.
0: Može, hvala vama. Da, hvala, pozdrav. Da, slažem se apsolutno. Nažalost, to sa psima, imam osobno dva psa, tako da jako pazim oko toga. Nažalost, mi se volimo bucati u prsa da smo jako fini od ostatka Hrvatske, ali apsolutno niko ne kupi za svojim psima, barem ja to nisam vidjela po gradu, rijetki su i ok, drže na povocima, ali ne uvijek. Slažem se da je to veliki problem i slažem se da bi, mislim, često puta su mi odgovorili iz grada da navodno se ta akcija ne može izvesti, to jest mora biti sinhronizirana s policijom, jer eto, kako će redar legitimirati nekoga i je li ti uzeti njegove podatke i kazniti ga. Tako da, mislim, možda bi se moralo čak i razmisliti o promjeni zakona. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Oprostite, nisam na početku bio, pa ne znam da li ste dali odgovor za Štinjanska 100 za šak na cesti koji je nepodnošljiv.
0: Nisam dala, ali sam pisala.
2: Znači, nije bio odgovor, u redu, hvala vam.
0: Dobro, to je nakon, ovo su odgovori još od prošlog onog tamo.
2: U redu, hvala.
0: Da.

0: Dalje idemo naprijed. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Jadranka. Dobar dan. Ma ja sam zvala u vezi ovog mog frižidera gorenje, pa joj, ništa da, i? Nisi mi rekla.
0: Nije niko zvao, ništa.
1: Ja nemam ušto hrane više mećat.
0: Da, jasno.
1: Toliko sam je bacila.
0: Dobro, ajmo ovako, dajte vi meni ponovno adresu.
1: A Valdobečki put 92 Husić Ređo.
0: Dobro. I koji je broj telefona?
1: Pa ovaj, stalno, imate mi... zvala, da, 505.
0: Dobro.
1: 774.
0: Dobro, vi ste stalno kući, jel da?
1: Ma ja sam kući, ja ne hodam.
0: Da,
1: ja
0: da,
1: sam
0: da,
1: na
0: sve,
1: stol.
0: Znam, sve znam, gospođo Husić, sve znam o vama. Već sam vam rekla da ste vi izabrali jedan jako, jako loš put. Trebali ste po meni prihvatiti pomoć koja vam je nuđena, pa, ovaj, pa mislim da bi to sve bilo lakše, ali dobro. Vidjet ću šta mogu napraviti. Probat ću naći nekog privatnog prijatelja, nekog da vam neko to dođe pogledati. Hvala.
1: Hvala puno, Jadranka. Sve najbolje tebi.
0: Hvala, pozdrav i vama.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Summer on Radio Pula.

ono, kad bi otiša, a ja bisno stime za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez alita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipo je vešti pogleda, a ja poludila. Pa si se smija i onako me ljubija kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć Balantajn pila i namjerno duvan na šterik upalila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu, šta si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu, di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela, da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila, da se nisi oženija. I svojim bi je imenom potpisala, da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija,